0: Rock.
1: When he's lonely in the night.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блузът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около себе си. Поп, класическа музика, индийски влияния и новите възможности на студиото. При тях наследството не е модел, който трябва да бъде следван, а отправна точка, от която може да се тръгне във всяка посока. Същият процес продължава и при следващото поколение. Led Zeppelin вземат блусовия език и му придават мащаб, тежест и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психиделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Рок. Зірок. Още по-горещо ще стане времето в страната на днешния 4 август, като се очаква температурите на места да достигнат 35-37 градуса. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Жълт код за горещо време е обявен в 20 области на страната за днес. Без предупреждение за опасни метеорологични явления остават някои области в западна, североизточна и югоизточната част на страната, като почти цяла България е под знака и на много висок индекс на пожароопасност. Оставаме на тема превенция. Във връзка с прогнозираните горещини от Българския червен кръст ще раздават безплатно бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престона открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими си към жегите, с възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. През следващите дни се очакват високи температури на 35 градуса, заради това от днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната ни система.
1: Рок. Зирок.

0: Спартак Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начело на варненски отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8 място с 3 точки. УЕФА наложи санкция на Макаби и Тел Авив, като нареди на израелския клуб да изиграе домакинския си матч от Лига Европа на празен стадион, след като фенове запалиха фойерверки по време на срещата миналата седмица. В четвъртък Макаби приема ЦСКА на същия стадион в Батуми, Грузия, където отборът победи Шериф Тираспол с 1-0 миналата седмица. Санкцията ще засегне и привържениците на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми. Зирок. През днешния ден ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните планински райони, но почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32, за София около 33 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG. Рок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Рок. Предупредителен жълт код за опасно високи температури е обявен за по-голямата част от България за днешния 4 август. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. В 20 области у нас днес температурите ще са опасно високи, като на места се очаква да достига до 38 градуса. Без предупреждение за опасни метеорологични явления остават някои области в Западна, Североизточна и Югоизточна България. В Горешниците е силно препоръчително да се пие достатъчно вода, дори без да се чувства жажда, да се избягва продължителен престой на слънце в часовете от 11 до 17 часа, да се стои на прохладни места и да се ограничават физическите натоварвания. Тези съвети отправиха от ЧК, като експертите допълват, че ако се налага престой на открито, е добре хората да са облечени със светли, широки и леки дрехи. Уязвими към жегите са най-вече възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Горещото време стана повод и за промени в движението. От днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над

0: 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи и бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Температурите обаче ще се следят динамично във всяко областно пътно управление и при необходимост ограниченията ще се променят. От този час до 15 следобед ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в пътното за Бургас в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 67 км. При изпълнението им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. АПИ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово се включва в гасенето на голямото огнище край село Стрелци, община Брезово. По овладяването на огнената стихия участват 10 противопожарни екипа, тежка техника и 3 доброволни формирования. Пожарът обхваща площ от близо 2000 декара. Към момента няма опасност за населените места. Гасенето продължава.
1: Рок. Зирок.
0: Спартак Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начело на варненския отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото имат ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. УЕФА наложи санкция на Макаби и Тел-Авив, като нареди на израелския клуб да изиграе домакинския си матч от Лига Европа на празен стадион, след като фенове запалиха фойерверки по време на срещата миналата седмица. В четвъртък Макаби приема ЦСКА на същия стадион в Батуми, Грузия, където отборът победи Шериф Тираспол с 1-0 миналата седмица. Санкцията ще засегне и привържениците на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми.
1: Рок. Зирок.
0: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно на източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32, за София около 33 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

Зі рок. Рок будильник. Сильна доза рок енергія за цілий день.

0: Рок. Още по-горещо ще стане времето в страната на днешния 4 август, като се очаква температурите на места да достигнат 35-37 градуса. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Жълт код за горещо време обявен в 20 области на страната за днес. Без предупреждение за опасни метеорологични явления остават някои области в западна, североизточна и югоизточната част на страната, като почти цяла България е под знака и на много висок индекс на пожароопасност. Оставаме на тема превенция. Във връзка с прогнозираните горещини от Българския червен кръст ще раздават безплатно бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва престона открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими си към жегите, са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. През следващите дни се очакват високи температури на 35 градуса, заради това от днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй във връзка с мерките, предприети от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на двата блока в Козлодуй, влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на централата и предприетите мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната ни система. Рок. Зирок. От Левски обявиха, че всички билети за стадион Георги Аспарухов на домакинския матч срещу Кайрат Алмати от третия кръг на Шампионската лига днес са разпродадени. Това става за трети път през настоящия сезон, като същото се получи в предишните две срещи срещу шампиона на Босна и Херцеговина Борас Баня Лука, както и срещу румънския първенец Университатя Крайова. Това ще бъде последен матч на Левски на собствения си стадион в евротурнирите, като в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа. Отборът на Хулио Веласкес трябва да играе пред много повече публика на стадион Васил Левски. Рок. Зирок. Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински периоди, ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32, за София около 33 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок-будилник. Рок-будилник. От 7 до 10 по 0.

Зірок. Рок-будівник. Рок-будівник. Від 7 до 10 по Зірок.

0: рок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. В разгара на пожаропасния летен сезон огнеборците призовават гражданите да бъдат изключително внимателни, тъй като високите температури и секналата растителност създават условия за бързо възникване и разпространение на пожари. На този фон пожарът край Брезовското село Стрелци е локализиран, като към момента няма опасност за близките населени места. Повече слушаме сега от кмета на община Брезово Калин Калапанков.
1: Пожарът е започнал в неделя от късо съединение в селско-стопанския двор. Пожарът е бил потушен в неделя, но вчера в понеделник около 16 часа се възобновява, прехвърля се от другата страна на пътя и се разраства. 15 екипа на противопожарната служба наложи се включването и на хеликоптер и с нощи до около 1 часа през нощта горе-долу пожарът беше локализиран и овладян. Но опасността е днес с повишение на температурите след обед отново да се възобнови.
0: Същевременно от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен вече съобщиха, че има случаи на пожари, обхванали големи площи. Ето и какво призова главен инспектор Мариан Йоргов.
2: Кодът за сега е жълт, но се очакват много по-високи температури, така че апелирам към всички граждани. Бъдете много бдителни в следващите дни и не палете огън открито, независимо дали това е в дворове, в слогови край пътищата или, не дай Боже, близо до гори.
0: Оставаме на тема превенция във връзка.

връзка с прогнозираните горещини от Българския червен кръст ще раздават безплатно бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престона открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими се към жегите, са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. Рок. Зирок. Спартак Варна победи Локомотив Пловдив, дебюта на Ясен Петров начело на варненския отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. От Левски обявиха, че всички билети за стадион Георги Аспарухов на домакинския матч срещу Кайрат Алмати от третия кръг на Шампионската лига днес са разпродадени. Това става за трети път през настоящия сезон, като същото се получи в предишните две срещи срещу шампиона на Босния и Херцеговина Борис Баня Лука, както и срещу румънския първенец Университатя Крайова. Това ще бъде последен матч на Левски на собствения си стадион в евротурнирите, като в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа. Отборът на Хулио Веласкес трябва да играе пред много повече публика на стадион Васил Левски. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33. Рок. Зирок.

0: красива като роза. Е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Жълт код за горещо време е обявен в почти цялата страна за днешния ден. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Предупреждението важи за 20 области. Времето ще е слънчево, а след обяд горещо. На този фон в близките дни температурите у нас ще продължат да се повишават и се очаква да достигат до 40 градуса. В обобщение за времето слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Валежи в България следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. Дълга поредица от горещи дни. Дори в София от сряда до неделя. И след това продължава едно меко горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи. Петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко. Дори горещичко в следобедните часове.

0: Но все пак вятър, бира, тази смес и добрата компания. Време, по отношение на времето няма какво. Златни пясъци пак е абсолютно същото, с доста по-топли сутрини.
1: Заради очакваните високи температури, между 13 и 21 часа временно ще се преустановява движението на камионите над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. За северозападна България ограничението ще засегне пъти едно Видин Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. При температури над 35 градуса преминаването на тежкотоварни автомобили по трасето ще бъде временно ограничавано. Ограниченията са свързани с необходимостта да се предотвратят деформации на пътната настилка при екстремно високите температури и да се гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления ще следят метеорологичните условия и при необходимост ще променят време на организацията на движението, като действията ще бъдат съгласувани с пътна полиция. А температурите и в планините ще са високи, хората да се подготвят с достатъчно течности. Това казаха за бета от Планинската спасителна служба на БЧК. Планинските спасители призоваха да не се пали огън и да не се изхвърлят фасове от цигари, защото започва да става много опасно. През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи. Рок. Зирок. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите са домакини, заедно с Италия, Финландия и Румъния. България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще се играят на Пенините, столичната арена София ще посрещне всички матча от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите. Основната част от подготовката на националите ще протече в спортния комплекс в Самоков под ръководството на италианския ни селекционер Джан Лоренцо Блинджини. Като част от подготовката си, българските волейболисти ще проведат 4 контролни срещи. На 25 и 26 август в Самоков ще гостува Чехия. В началото на септември, на 1 и 2, отборът на Бленджини ще премери сили с Сърбия в два спаринга в София. Тренировъчният лагер започна вчера с 15 състезатели, като окончателният състав за първенството ще включва общо 14 волейболисти. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк отвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпиънс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подреждат така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зона.

0: Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври тази година е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вице-президент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. На 24 юли Илияна Йотова официално обяви, че ще е претендент за Дундуков 2, стигната от инициативен комитет. Повече по темата в следващите емисии новини. България е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите както в Европа, така и в Близкия изток. А заяви тази сутрин президентът Илияна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон, където ще разгледа новите открития в Скалния град. Тя бе посрещната от научния ръководител на проучванията Николай Овчаров. Не познавам друго място в Европа, в което 7 периода могат да се видят дълбочина и 5 религиозни цивилизации, коментира още държавният ни глава, изразявайки мнение, че на България продължава да и липсва туристическа реклама. Не говоря за нищо незначещи клипове, говоря за разказа за страната ни, каза още президентът. Жълт код за горещо време е обявен в почти цялата страна за днешния ден. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Предупреждението важи за 20 области. Времето ще е слънчево, а след обяд горещо. На този фон в близките дни температурите у нас ще продължат да се повишават и се очаква да достигат до 40 градуса. В обобщение за времето слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Валежи в България следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. Дълга поредица от горещи дни. Дори в София от сряда до неделя. И след това продължава едно меко горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи. Петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко. Та дори горещичко в следобедните часове, но все пак вятър, бира, тази смес и добрата компания. Време, по отношение на времето няма какво, златни пясъци пак е абсолютно същото с доста по-топли сутрини.
0: Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа временно ще се преустановява движението на камионите над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Ограниченията са свързани с необходимостта да се предотвратят деформации на пътната настилка при екстремно високите температури и да се гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления ще следят метеорологичните условия и при необходимост ще променят временно организацията на движението, като действията ще бъдат гласувани с пътна полиция. Рок. Зирок. Спартак Варна победи Локомотив Пловдив в дебюта на Ясен Петров начело на варненския отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите съдомакини, заедно с Италия, Финландия и Румъния. България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще се играят на пенините, столичната арена София ще посрещне всички матча от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Зірок. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов,

0: Indie Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран. Това заяви президентът Иляна Йотова пред журналисти в археологическия комплекс Перперикон, където е по покана от научния ръководител на проучванията Николай Овчаров. Според държавния глава, спадът на туристите у нас е основно заради високата цена на горивото и отказаните полети.
1: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента и от други курорти, не искам да споменавам, разбира се, имена, всички са добре дошли тук. В момента България има един от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза.
0: А на България продължава да и липсва туристическа реклама, коментира още Йотова. Не говоря за нищо незначещи клипове, говоря за разказа за България, каза още президентът. Държавният глава апелира археолозите и учените да разказват за местата като Перперикон. ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Двамата основни производители са задържани на място в столичния квартал факултета. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасност от изпаренията. На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства и линейки, които да гарантират безопасността. Ето и какво обясни изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг напълно необходимо количество, съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция. Наркотичното вещество е силно токсично, много чисто и в последствие, след като отиде до наркоразпространителите на по-ниско ниво, се разрежда, става с по-ниско качество, но все по-токсично.
0: Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепция, с реални действия, и то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Роман Радев, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджев в профила си във Фейсбук, като коментар към кадри от лабораторията за фентанил. Заради очакваните високи температури, между 13 и 21 часа временно ще се преустановява движението на камионите над 20 тона по автомагистралите у нас, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. Ограниченията са свързани с необходимостта да се предотвратят деформации на пътната настилка при екстремно високите температури.

0: дори и да се гарантира безопасността на пътуващите. Областните пътни управления ще следят метеорологичните условия и при необходимост ще променят временно организацията на движението, като действията ще бъдат съгласувани с пътна полиция.
1: Рок. Зирок.
0: Спартак Варна победи Локомотив Пловдив, дебюта на Ясен Петров начел на варненски отбор. Единственото попадение в мача вкара Давид Валверде през първата част. С успеха си Спартак има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 19-48 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика. Локомотив остава на 8-мо място с 3 точки. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна своята подготовка за предстоящото европейско първенство, на което страната ни е един от четирите съдомакини, заедно с Италия, Финландия и Румъния. България ще бъде домакин на престижната континентална надпревара, която ще се проведе между 9 и 26 септември. Докато финалните фази на шампионата ще се играят на Пенините, столичната арена София ще посрещне всички матча от втора група, където е поставена България, както и два елиминационни сблъсъка по един от осми на финалите и четвърт финалите.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно в източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33.
1: Рок. Зирок.

0: красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кантрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кантри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психиделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с поп-груп Blues Rock, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: 21 часа, считано от днес до 6 август по автомагистралите Тракия, Струма, Марица, Европа и Хемус, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа заради очакваните високи температури още този следобед. Жълт код за опасно горещо време е в сила в почти цялата страна за днешния 4 август. На този фон в близките дни температурите у нас ще продължават да се повишават и се очаква да достигат до 40 градуса. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Валежи в България в следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. Дълга поредица от горещи дни. Дори в София от сряда до неделя и след това продължава едно меко горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи. Петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко, та дори горещичко в следобедните часове, но все пак вятър, бира, тази смес и добрата компания. Време, по отношение на времето няма какво, златни пясъци пак е абсолютно същото с доста по-топли сутрини.
0: В същото време в разгара на пожароопасния летен сезон огнеборците призовават гражданите да бъдат изключително внимателни, тъй като високите температури и съхналата растителност създават условия за бързо възникване и разпространение на пожари. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престон открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими се към жегите, са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Двамата основни производители са задържани на място в столичния квартал факултета. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасност от изпаренията. На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства, има и линейки, които да гарантират безопасността. Ето и какво обясни изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно. 10 кг напълно необходимо количество, съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция. Наркотичното вещество е силно токсично, много чисто и в последствие, след като отиде до наркоразпространителите на по-ниско ниво, се разрежда, става с по-ниско качество, но все по-токсично.
0: Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепция, с реални действия и то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Роман Радев, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджев в профила си във Фейсбук, като коментар към кадри от лабораторията за фентанил. Рок. Зирок. Старши треньорът на футболния ЦСКА 1948 Александър Александров е оптимист преди гостуването на Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата в гръцката столица е утре от 21:30. Матчът със Трънава е забравен, вече се фокусираме за Панатинайкос. Отборът е концентриран, подготвен, отиваме да направим един добър матч, с който да се гордеем. Знаем каква класа е отборът, който ни чака, но ние със сигурност не отиваме обречени, отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си. Сигурен съм, че ще направим добър матч, заяви още Александров. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно в източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса по Черноморието, между 29 и 32 за София, около 33. Рок. Зирок.

0: красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври тази година е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вице-президент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция според Конституцията. Ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. Свързваме медицината с технология, апаратура, нови възможности и изкуствен интелект, но бъдещето на медицината са преди всичко специалистите. Няма апарат, който да дава най-важното на болния човек – надеждата. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към лекарите, медицинските сестри и служителите в болница Атанас Дафовски в Кърджали.

0: върнати и моята цел е към края на август или през есента, когато реално ще получим парите, да стигнем над 90%, надявам се и над 95%. Само за две седмици всъщност беше приет както закона за антикорупционната комисия, така и закон, който се чакаше по отношение на отчетността на главния прокурор, което отключва още 109 милиона, които ще получим тази седмица.
1: Няма опасност от спиране на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която е на посещение в българската атомна централа. По думите, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, централата може да продължи да работи в следващите седмици. Припомня, че ниското ниво на реката в български участък затруднява корабоплаването по нея. АЕЦ Козлодуй предприе мерки за осигуряване на безопасността и надеждна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщих от централата. От началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията. Рок. Зирок. Време е за нови спортни вълнения. Левски ще се опита да затвърди солидното си представяне от началото на сезона в Шампионската лига. Селекцията на Хулио Беласке ще домакинства на Кайрат Алмати в матч от третия квалификационен кръг в турнира на богатите. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20:30. Действащите шампиони в първа лига към момента имат на сметката си 5 победи и 2 загуби във всички турнири. Отборът ще бъде без една от своите основни фигури в лицето на Кран Бораз, който се контузи в мача срещу Септември в българския лиг през уикенда. Под въпрос за срещата е Майкон, а неговото участие ще стане ясно непосредствено преди старта. Добрата новина е, че пред дебют на европейската сцена е и най-новото попълнение Хевертон Сантос. Припомням, че Левски вече се осигури мачове до края на календарната година, класирайки се за Лига на конференциите след елиминирането на Университетия преди седмица, вече научи своите евентуални съперници, както за плейофите в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент, така и за Лига Европа. Рок. Зирок. Днес ще бъде предимно слънчево, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има времени увеличение на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32, за София около 33. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блузът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около себе си. Поп, класическа музика, индийски влияния и новите възможности на студиото. При тях наследството не е модел, който трябва да бъде следван, а отправна точка, от която може да се тръгне във всяка посока. Същият процес продължава и при следващото поколение. Led Zeppelin вземат блусовия език и му придават мащаб, тежест и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психиделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Zirok.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Жълт код за опасно горещо време е в сила в почти цялата страна за днешния 4 август. На този фон в близките дни температурите у нас ще продължават да се повишават и се очаква да достигат до 40 градуса. Ето какво обясни тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Валежи в България в следващите 12-14 дни ще бъдат просто символика. Дълга поредица от горещи дни. Дори в София от сряда до неделя и след това продължава едно меко горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи. Петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко, та дори горещичко в следобедните часове, но все пак вятър, бира, тази смес и добрата компания.
1: В същото време в разгара на пожароопасния летен сезон огнеборците призовават гражданите да бъдат изключително внимателни, тъй като високите температури и съхналата растителност създават условия за бързо възникване и разпространение на пожари. А от БЧК припомня, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности и да се избягва престон открито между 11 и 17, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи, уязвими се към жегите, са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик. Двамата основни производители са задържани на място в столичния квартал факултета. Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасност от изпаренията. На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства и има линейки, които да гарантират безопасността. Ето и какво обясни изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
3: Количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно.

0: да се намират в абстиненция.
1: Борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепция, с реални действия, и то насочени към производители и разпространители. Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите. Такива са ясните указания на премиера Роман Радев, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджев в профила си във Фейсбук, като коментар към кадри от лабораторията за фентанил. Няма опасност от спиране на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която е на посещение в българската атомна централа. По думите, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, централата може да продължи да работи в следващите седмици. Припомня, че ниското ниво на реката в български участък затруднява корабоплаването по нея, а АЕЦ Козлодуй предприе мерки за осигуряване на безопасността и надеждна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщиха от централата. От началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията. Решението за насрочване на избори за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври тази година е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата на изборите за президент и вице-президент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция според Конституцията. Ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. Рок. Зирок. Време за нови спортни вълнения. Левски ще се опита да затвърди солидното си представяне от началото на сезона в Шампионската лига. Селекцията на Хулио Веласки ще домакинства на Хайрат Алмати в мач от третия квалификационен кръг в турнира на богатите. Срещата на стадион Георгия Спърхов започва в 20:30. Действащите шампиони в първа лига към момента имат на сметката си 5 победи и 2 загуби във всички турнири. Отборът ще бъде без една от своите основни фигури в лицето на Кран Бораз, който се контузи в мача срещу Септември в българския лиг през уикенда. Под въпроса срещата е Майкон, а неговото участие ще стане ясно непосредствено преди старта. Добрата новина е, че пред дебют на европейската сцена е и най-новото попълнение Хевертон Сантос. Припомням, че Левски вече си осигури мачове до края на календарната година, класирайки се за Лига на конференциите след елиминирането на Университетия преди седмица, вече научи своите евентуални съперници, както за плейофите в най-комерциалната клубна надпревара на Стария континент, така и за Лига Европа. Зирок. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно на планински райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Рок. Зирок.

0: тайна, красива като роза, е способна да те убоде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

Зирок. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно на планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Рок. Зирок.

0: красива като роза. Е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно на планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми. През следващия час ще проследим една от най-важните истории в тежката музика. На 22 юли 2025 година си отиде Ози Осбърн. Година по-късно се връщаме към музиката му от първите албуми на Black Sabbath през разделата с групата и началото на самостоятелната му кариера до различни периоди, музиканти и състави, през които минава тази история. Това е Z-Rock Top 10, песните, които разказват историята на Ози Осбърн и Black Sabbath.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Много преди да станат легенди, Black Sabbath са просто четирима млади музиканти от Бирмингам, които свирят по-тежко и по-мрачно от почти всички останали по това време. Нип започва с бас-соло на Гизър Бътлър, известно като Баси Кали. След него се включва китарата на Тони Айоми, а вокалите са на Ози Осбърн. Заглавието често е тълкувано като съкръщение от нейтивите им Black, но музикантите обясняват, че идва от прякора на барбаниста Бил Уорд. Продата му е напомняла на писец на перо, именно Нип на английски. Текстът е любовна история, разказана от гледната точка на дявола. Това е един от ранните примери за начина, по който Black Sabbath използват мрачни образи, за да разказват за изкушение, власт и човешки избори.

През 1979 година Ози Осбърн е освободен от Black Sabbath. Причините не са тайна, зависимостите и хаотичното му поведение вече пречат на работата на групата. След раздялата той започва самостоятелен проект и среща китариста Ранди Роудс. Мистер Кроули е от дебютният солов албум Blizzard of Oz. Песента е посветена на английския окултист Алистър Кроули, но истинският център на записа е китарата. Роудс съчетава хеви метал с класически влияния и създава звучение, което много различно от това на Тони Айоми. Началната органна партия е записана от Дон Ейри. Освен Ози и Роудс, в записите участват басистът Боб Дейсли и барабанистът Ли Кърслейк. Този състав стои зад голяма част от материала в първите два солови албума на Ози.

Слушате Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории им. Black Sabbath често са представени като група обсебена от мрак, сатанизъм и страшни образи, но зад голяма част от тези образи стоят съвсем реални страхове. Children of the Grave е включена в албума Master of Reality от 1971 година и продължава антивоенната линия от предишният албум. В него младото поколение е изправено пред избор между промяна и свят, който продължава да върви към разрушение. Тежкият и почти маршируващ ритъм на Бил Уорд, басът на Гизър Бътлър и китарата на Тони Айоми създават звук, който по-късно ще бъде разпознаван в траш, дум и много други направления на метал стиловете.

След смъртта на Ранди Роудс през 1982 година, Ози отново трябва да намери начин да продължи. Следващият важен човек в историята е Джейк и Ли. Bark at the Moon излиза през 1983 и представя нов състав, нов китарист и Ози, който вече разбира силата на музикалната телевизия. Образът е преувеличен, театрален и напълно подходящ за ранните години на MTV. Зад грима обаче стои сериозен музикален рестарт. Джейк и Ли не се опитва да копира Ранди Роудс, той има много по-рязък и по-модерен китарен подход.

На шесто място днес слушаме песен на Black Sabbath, в която Ози Осборн не участва. Тя е тук, защото историята на групата не приключва с раздялата между тях. През 1980 година, докато Ози подготвя Blizzard of Oz, Black Sabbath издават Heaven and Hell с Рони Джеймс Дио. Гласът и начинът на писане на Дио променя звучението на Black Sabbath. Песните стават много по-мелодични, текстовете използват повече образи от митология, фантастика и притчи. Това е важна част от разказа, защото докато Ози изгражда впечатляваща солова кариера, Black Sabbath създават един от най-силните албуми в своя каталог без него.

Когато става дума за Ози, лесно можем да останем при прилепите, скандалите и образа на принца на мрака. Мама, I'm coming home обаче показва една съвсем различна страна. Песента е от албума No More Tears, издаден през 1991 година. Заглавието може да звучи като обръщение към майка му, но мама е всъщност е прякорът, с който Ози нарича своята съпруга Шаран Осбърн. Музиката е написана от Зак Уайлд, а в създаването на текста участва и Леми Кил Мистър. Това е любопитно съчетание между фронтменът на Motorhead и Ози. Текстът е свързан точно с отношенията между Ози и Шаран, извършването у дома след дълги периоди на турнета. Песента присъстват както близостта между тях, така и напрежението, което съпътства общия им живот.

Зирок Топ 10 продължава с една песен, чието първоначално заглавие е било Wall Purges. Ранната версия използва повече окултни образи, но текстът по-късно е променен. War Pigs открива албума Paranoid от 1970 година. Гейзър Бътлър пише думите в период, в който войната във Виетнам присъства постоянно в новините и обществените разговори. Текстът е насочен към политиците и военните ръководители, които изпращат други хора да се сражават. В него религиозните демонични образи се използват като метафори именно за властта и войната.

Crazy Train е първият сингъл от дебютният солов албум на Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Песента е създадена от Ozzy, Randy Rhoads и Bob Daisley. Началото е свързано с китарния риф на Rhoads, а Daisley участва в оформянето на текста. Въпреки заглавието, думите не са насочени единствено към младостта. Те засягат студената война, общественото разделение и начинът, по който омразата се предава между поколенията. Crazy Train всъщност се появява в момент, когато все още не е ясно как публиката ще приеме Ozzy извън Black Sabbath, но точно тук проличава една от най-силните му страни. Той може и да не е виртуозен певец в традиционния смисъл, но има глас, който се разпознава веднага.

Продължаваме с един от най-популярните рифове в метал музиката. Iron Man е включена в албума Paranoid от 1970 година. Началото е китарният риф на Тони Айоми. Когато го чува за първи път, Ози казва, че му напомня за огромен железен човек, който приближава. От тази представа Гейзър Бътлър развива текста. Героят пътува в бъдещето и вижда унищожението на човечеството, когато се връща, за да предупреди хората, е превърнат в метал и остава пренебрегнат, а след това сам причинява бедствието, което е видял.

Песента на първо място се появява почти случайно. Black Sabbath вече са записали основния материал за втория си албум, но остава място за още една кратка композиция. Тони Айоми измисля рифа, останалите се включват и Paranoid е завършена много бързо като допълнение към албума. Именно това допълнение се превръща и в първия голям хит на групата. Песента достига четвърто място в Великобритания и дава името си на целия албум, който първоначално е трябвало да се казва War Pigs.

0: Това бяха 10 песни от различни периоди в историята на Ози Осборн и Black Sabbath. Чухме записи от първите години на групата от периода с Рони Джеймс Дио от соловите албуми на Ози с Ранди Роудс, Джейк Или и Зак Уайлд. Аз съм Сторми, това беше Z-Rock Top 10.
1: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк обвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпиънс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подреждат така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck по Зирок. Понеделник е 3 август. Радвам се, че сме заедно и днес. Започваме!
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Това бяха Мегадета. Новината около групата днес е, че вече има първи официални дати за европейската част на прощалното им турне. Обиколката носи името Breakout Hibernation of the Nations и ще започне на 9 март 2027 година в Белфаст, а финалът е насрочен за 13 април в Лисабон. Общо 24 концерта в Великобритания и континентална Европа. Компания на Мегадет и останалите на Дейв Мастейн ще правят Black Label Society и Тест, така че този пакет изглежда повече от сериозно. Самият Мастейн обаче подчертава, че това няма да бъде едно кратко прощално турне. Планът е обиколката да продължи няколко години и да премине през различни континенти, за да може групата да се сбогува с възможно най-много от своите фенове. По думите му, това не е просто край, а възможност още веднъж да отпразнуват всичко, което Мегадет и публиката са изградили заедно през последните 4 десетилетия. За сега България не присъства сред обявените дати, но тъй като това е само първата европейска част от турнето. То е обявено като многогодишно. Не е изключено по-късно да бъдат добавени и още концерти. Ако това се случи, разбира се, ще се погрижа да го споделя веднага в Soundcheck Позирък.

Blackstone Cherry изглежда нямат намерение да чакат дълго между изданията си. След като през март издадоха EP-то Celebrate, вече те се подготвят да запишат още едно. Фронтменът Крис Робъртсън обяснява, че идеята е свързана с начина, по който днес хората слушат музика. По думите му, издаваш албум с 12-13 песни, а два месеца по-късно феновете вече питат кога ще има нещо ново. За това Blackstone Cherry иска да опитат различен подход, вместо по един голям албум на 3 години да издават по-кратки EP-та, но по-често. За сега няма информация кога ще чуем новия материал, но групата вече потвърждава, че работата по следващото EP предстои.

0: И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Следва една нова песен, която ще чуем сега в програмата на Z-Rock. Шведската симфоник метал група Elaine представи сингъла си Watch As We Rise. Трети сингъл от предстоящият албум The Water Taste of Blood, който ще излезе на 4 декември. От групата определят това като най-тежката песен, която са показали до сега от новия запис. По думите им, тя е за възвръщането на контрола над собствения живот и за силата да се изправиш след труден период. След излизането на албума, Elaine тръгват и на голямо европейско хедлайнерско турне до сега с повече от 30 концерта в 12 държави. Слушаме сега новата Watch As We Rise на Elaine.

Една новина, която предизвика доста коментари през уикенда, но все още не е официално потвърдена и може би малко като слух. TMZ изданието твърди, че Сид Уилсън вече не е част от Slipknot. Според тях, дългогодишният диджей на групата е бил уведомен в петък на 31 юли, че се разделя с Slipknot. За сега обаче официално потвърждение няма. Малко след публикацията, китаристът Джим Рут реагира в Инстаграм с думите: не вярвайте на всичко, което четете, спрете, помислете, поемете си въздух, оставете нещата да отлежат известно време, може би просто изчакайте, докато има повече информация. Ако информацията все пак се потвърди, това ще сложи край на почти 30 години на Сид Уилсън в Slipknot. Той е част от групата от 1998 година, участва във всички нейни албуми и е човекът за скречовете, семплите, електронните елементи в звука на бандата. Ще чакаме и ще разберем дали всичко това е истина или просто слух.

И една концертна дата от българската сцена. Кулден ще отбележи началото на новата учебна година с концерт на 16 септември в Видас Арт Арена. Тази млада българска банда се появи преди няколко години, но вече има три албума зад гърба си и в момента работи по четвъртия. През това време се превърна в една от най-разпознаваемите имена на независимата българска сцена. Ако сте ги гледали на живо, знаете, че при тях концертите рядко минават спокойно, много пеене, много енергия и, разбира се, почти задължителният стейдж дайв на вокалиста Никола Симеонов. Билетите вече са в продажба. Мястото Видас Арт Арена, 16 септември.

0: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Z-Rock и спокойна вечер.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.